0: 꽃이 로야 게들라르라르
1: 나 추와 위키 히라로 이테 치오치오라
0: 아야 뜸마테오 테나
1: 이마이 마웨야 안드레
0: 나우에 꽃이 로에 하라테나 이테 마테누이
1: 꽃파카로 피아 안드레 에 헤헤나 하이키아 추 꽃 코레 코레로 마이카 하이레 타히 마우와
0: 아이에이카 에이 에 코로와라와 아나레 마 마테 타마리키 카웨야로 아추
1: 아이 하라우 이테 타마리키
2: Capore
0: le avia curva. Ai. Mi arriga di ieri a tu
2: Ai.
3: Che ora ti marichi ma?
4: Che ora?
3: Che ieri ti curva una data. Che i cunei?
4: Ai, cunei chi?
3: E mojo anna a hauku, vai curva. E haere a tu anna a hauki tu curva, kainga. Ki te whakakiki i o kōrua pēke, ne?
4: Kōrero mai, kei si a tō māra kāinga.
3: Kei te rua te kaumārima o te ara o huia. He pohutu kaua kei mua o te whare e tupu ana. Rā, mō he o tunu ana a hau, ne rā?
4: Ai.
3: Kā ti e nui rawa o kumahi kei tōku papa kāinga. E paku kohara makurua. Na, nā tāu.
4: Kia ora.
3: Anei tāu.
4: Kia ora.
3: Kia pai kōra. Meriku hime te tamariki mā.
4: Meriku hime te.
5: Hea hau koe I tono mai a tū ki te tiki mai a. Kare koe te mōhio kei te pūki au I te mahi.
2: Tsitsiro.
5: Tō tero!
2: Mata I hōra. Kei te hea utu kōrera atu ki a koe. Kei te mate nui a hine ki a tino kinarua atu.
5: E, ki? Ki a hatia?
2: Kei te a wana wana a raia. Pātai mai e ki a hau mehe me kata e te āwhina I āia.
5: Kari e te mōhio. Hea ha tēnei ki a. Hai aha māku.
2: Koko e kei te a ki atu I āia. Kia noho kua te papa.
5: Nāhu I tīmata I te pōwhakatū wheratanga.
2: Hai kata kata no hōra.
5: Kare au te mōhio, mea hau.
2: Ko tahi anake pēr te rongo. Me waiho, kia pō hea hea hine, kua piri anō tāku.
5: Whakamutu atu.
2: Kau e whakaaro mau anake. E whakaaro kei koe mō raiha.